نہیں جات میں جوت جوت میں جاتا عقل کلا پر پوریا بیٹھل بھی سنسار نہیں تمہاری کرپا تے مہمان چھوٹے۔

0: چانن سب میں چانن ہوئے بیٹھل بن سنسار نہیں.
1: اے منکھ دستاں سہی وہ پرماتما کتھے نہیں, وہ پرماتما کتھے نہیں وسدا, دس وہ کیڑی جگہ ہے, وہ کیڑی تھاں ہے, وہ کیڑا شہر ہے, وہ کیڑا نگر ہے جتھے پرماتما نہیں, وہ کیڑا جیو ہے, وہ کیڑا منکھ ہے, وہ کیڑا پنچھی ہے, وہ کیڑا پشو ہے جدے اندر پرماتما دا نور نہیں. دس تاں سہی وہ کیڑی جگہ ہے جتھے پرماتما نہیں رہندا, پرماتما تے ہر جگہ ہے.

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں۔ ہوں جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے، اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر، کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں، میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں۔ منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں دے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا۔ اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکتا ہاں؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے۔ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن۔ فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک اور پیٹرن بن جاتا ہے۔ دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک اور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے۔ بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے، دین ہی از ان ایکشن۔ تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال، سنو اس لائن نو پہلے

کیونکہ وہ تھی انحد آواز ہے, انحد آواز اور شبد ہی ہے. انحتا شبد وجنت پیری, وہ گونجاں پی رہی ہیں, وہ پونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی کا. ہوں بھگت جی نے اسی ہی آرتی نو اپنی مخاربن تو اچارن کردے آخیا کہ ہے میرے پادشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا. ست سنگت میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور سے دھرم دے ٹھیکے دار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دیتا, آخیا تسی شودر ہو نیوی جات وچو ہو تسی آرتی نہیں اچارن کر سکتے, تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا. پر سدگر نے انہوں نے مہانتا دیتی, آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ, تسی بولو جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیا گا. تے سادھ سنگت تن سری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتان نے بولیا. ہوں بھگت کہتے ہیں میری نگاہ آرتی کی ہے, کہتے ہیں ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا, نام تیرو آرتی مجھن مرارے. ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے, نام تیرو آرتی مجھن مرارے. مجھن مرارے دا پاو ہے تیرت اشنان, میرے واسطے تے اشنان تیرا نام ہی ہے. نام تیرو آرتی مجھن مرارے, تے کی کہنے نے ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے, کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینو جھوٹ لگتا ہے. اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے. کہندے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نو, پگے جی نے کہندے نے ویکھیا ایک پنڈت نو, اونے بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا, اس دے اتے آپ بیٹھا ہویا ہے, اسی طرح تھال سجایا ہے جویں تن گرو نانک پاتشاہ نے ذکر کیتا ہے. کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا, او دے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے, او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گھما رہے ہے. میں انہوں ویکھ کے آکھیا ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے,